Mini bagi ke ke ke ke ke ke ke ke ke michabaru michabaru je ko chandre. Bilego. Asiri pe asiri antini na kwetro pola. Biawe to posi. Mika bia mi jare. Jinere amona nya ji. We toro pe we je pe enye anye ke je ke. Wa ba bo ke ke ke ke cha cha cha cha cha cha cha cha cha.